0: 531 PI.
1: Poito leo ia te tōlu ni whanrongi ai mai he maanga ko ha kupu ke te fuatalo tōlu kua lolongo mai te kupu tū la io. Hai te kupu la tōlu kua whanrongo te tōlu ki ai moe whawhiawhia whamawhana ha te tōlu te whanrongo ke halo tōlu a tau leo ma hofi hofi. Hoa te tō mone ke whanrongo mai he tau leo mai a ia Mac mo Whale Pipi Youth. Niwe Auckland, Grecia, mo Cyrus Asikona, Niwe Mooli.